svar. Det som når, det som når, aha, det som bogi, bogi, bogi, bogi, bogi svar. Stein og tvets se nesse kiram, se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, når oss toplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.